Da li ste znali da je najstariji mirovni ugovor sačuvan u kamenu? Zove se Kadeški sporazum, potpisan je 1259. godine pre nove ere između Egipta i Hetita. Bio je rezultat brutalne bitke kod Kadeša. Sporazum je urezan u hramove, a njegov deo se nalazi u sedištu Ujedinjenih nacija. Iako su ratovali, dve civilizacije su se odlučile za mir. Prvi primjer diplomatije uklesan zauvek.